0: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.
1: Навіть коли спалено всі мости, краплю води

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

що завтра принесу уж мені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

зла, як не було, а ти, ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: так, чи не так, збрехав тобі, що завтра принесу в кишені щастя. Знаю, це вже було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

Хіти, що мають абсолютну якість. На радіо Аверс. Абсолютні хіти. Penso che un sogno per

Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

рада, що все так сталося між нами.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

0: Lovers FM.
1: Ти, напевно, не пам'ятаєш, що пов'язує нас із місцем, яке проїжджає.

себе м'ятаєш, як не в самоті засинати, не знаю, чи знаєш.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

Мої шановані, ваші увазі, добірка новин на радіо Аверс у цій порі. Дві людини постраждали в Києві внаслідок російської атаки по столиці. В Святошинському районі горіли 5 автомобілів та нежитлова будівля. Також сталося падіння уламків БПЛА на декількох локаціях у Солом'янському та Голосіївському районах. Зазначимо також, що на території Волинської області у Камінь-Каширському, Ковальському і Луцькому районах оголошена повітряна тривога через загрозу реактивних безпілотників, які рухаються з Рівненщини, з району Сарни і зараз в напрямку Ковеля. Попередня така інформація. Будь ласка, перебувайте в укритті. Тяг до офіційного відбою повітряної тривоги. Україна і Росія здійснюють перегрупування своїх сил на фронті. За даними західних осінтерів, більшості групувань військ РФ не вдалося досягти запланованих цілей, і тепер вони зосереджують значні сили на 30-кілометровій ділянці фронту в районі Добропілля. Росія зосереджує 8-му, 41-ту та 51-ті армії біля Добропілля та Дружківки, протистоячи 1-му армійському корпусу України, а це групування військ АЗОВ під командуванням Дениса Прокопенка. Саме по цьому відтинку фронту у серпні нанесено найбільше ударів російськими КАБами. Дещо менш потужні сили РФ зосереджує на схід від Краматорська і Слов'янська, тоді як Україна наразі проводить тут перегрупування. І ще раз зазначимо, що 3-й армійський корпус України під командуванням Андрія Білецького веде наступ проти 20-ї та 25-ї армії Росії. У Міністерстві економіки оцінили вплив російських ударів на ВВП. За оцінками Міністерства економіки, збитки України від руйнування інфраструктури внаслідок російських повітряних ударів можуть сягати 10 мільярдів доларів на рік. Сукупні економічні втрати від цих руйнувань і блокади морських портів лише цього року можуть погіршити динаміку ВВП приблизно на 1,5%. Пункти пропуску на кордоні працюють штатно, але під час повітряної тривоги пропуск людей і транспорту припиняють. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко. Водночас РФ вже атакувала 5 пунктів пропуску, 4 на кордоні з Молдовою та 1 з Румунією. Наразі всі вони працюють. Після атак пропускні операції відновлювали за лічені години або кілька діб. СБУ зірвала серію терактів та замахів, які планували колишній топ-чиновник ДСНС та керівник відомої політсили. Зокрема, планувалось підірвати величезний будівельний кран у Чернігові, що він завалився на житлову багатоповерхівку та розтрощив цивільні авто. Також збиралось підірвати ТЦК на Прикарпатті, будинки суддів, а місцевому блогеру-активісту хотіли прострілити ноги та облити кислотою. Фінансував усе це очільник чернігівського осередку відомої української партії, який зараз ховається за кордоном і буде оголошений міжнародний розшук. СБУ спрацювала на випередження, а організатори отримали підозри за тяжкими статтями. В Україні посилять покарання для дропів. Рада підтримала за основу законопроєкт. Він передбачає кримінальну відповідальність за передачу та використання дроп-рахунків, які застосовують у шахрайських схемах та роботі кол-центрів. За передачу власної картки чи доступу до рахунку для таких схем пропонують штраф до 7 тисяч гривень, а за купівлю, збут або використання чужих карток – до 8 років позбавлення волі. На інших подій з'явились подробиці смерті нацгвардійця на Волині. Нагадаємо, у Луцькому районі знайшли повішеного військовослужбовця Національної гвардії України. Йому було 45 років. За попередніми даними, чоловік чинив самогубство шляхом повішення в укритті на території військового стрільбища. За цим фактом розпочато кримінальне провадження, інформує ТРК Аверс. На місці події проведено огляд та інші першочергові слідчі та процесуальні дії. Тіло загиблого скеровано для проведення судово-медичної експертизи. Передсмертної записки не виявлено. За попередніми поясненнями інших військовослужбовців, конфліктів у загиблу з ними не було. Правоохоронці зауважують, що ознак доведення до самогубства не встановлено. Наразі з'ясовують усі обставини трагедії та можливі причини, які могли спонукати чоловіка до такого вчинку. Триває розслідування. Контрабандно ввезений в Україну автомобіль, який намагалися реалізувати під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України, передали для потреб військовослужбовців однієї з волинських бригад. Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області вилучили транспортний засіб у межах кримінального провадження та не допустили його незаконного продажу. За клопотанням БЕБ суд ухвалив рішення передати автомобіль на потреби Збройних сил України. У БЕБ зазначає, що це не перший випадок, коли вилучене майно спрямовують на потреби сил оборони. Раніше військовим передали 7 автомобілів, ввезених контрабандним шляхом. Мікроавтобус, 10 безпілотних літальних апаратів, які використовували для незаконного переміщення цигарок через кордон, а також пальне, тютюнові вироби та лісоматеріали. Досудове розслідування за фактом контрабанди підакцизних товарів триває. На Волині за 8 місяців цього року зареєстрували 6 випадків ботулізму. З них у Луцькому районі 3, у Ковальському 2, Камінь-Каширському 1. На жаль, від цього захворювання одна людина померла. Про це повідомили в обласному центрі

0: ролі профілактики хвороб. Фахівці зазначають, випадки ботулізму мають переважно побутовий характер та пов'язані з вживанням продуктів домашнього консервування. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
0: Реклама. Радіо Аверс.
4: Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

8:14 на студійному годинку, друзі. Вітаю всіх, хто разом з нами на хвилях радіостанції Аверс. Нагадаю, що сьогодні у нас середа, 16 вересня. Ну і хоча розпочалась ця середа у нас саме ранкової частини не дуже вдало, але такі, друзі, реалії нашого життя. Зазначу ще раз, що за попередню інформацію безпілотник рухається в бік Коваля, тож, будь ласка, перебувайте всі в укриттях і також... За попередню інформацію, ціль знищено. Зараз триває дорозвідка. Ну, будемо сподіватися, якщо все гаразд, і збили і другий безпілотник, який рухався з Рівненщини в бік Волині, то, напевно, найближчим часом все ж таки відбудеться вже відбій повітряної тривоги, і можна буде повертатися до своїх звичних справ, які ви робите зранку. Ну, а наразі, друзі, ще раз нагадаю, повітряна тривога все ж таки триває. Ну, а ми давайте трохи відволічемося від цього і поговоримо про те, а чи так вже корисне інтервальне харчування? Чи допомагає воно справді схуднути? Бо, наприклад, правило не їсти після 18-ї десятиліття ми подавали майже як універсальний рецепт схуднення. Сучасні дослідження дивляться на питання інакше. Важливо не саме число на годиннику, а загальна кількість енергії, тривалість харчового вікна та те, наскільки режим людина здатна підтримувати довго. Інтервальне харчування – це не одна дієта. Найпоширеніший варіант називають time-restricted eating, тобто усі прийоми їжі відбуваються в межах певного вікна, наприклад, 8 або 10 годин, а решту доби людина не отримує калорії. Є й схема 5 до 2, коли 5 днів харчування залишаються звичайними, а 2 дні тижня калорійні значно обмежуються. Інший підхід – чергування звичайних і розвантажувальних днів. Результати різних схем залежать від того, наскільки вони реально зменшують загальну калорійність. Саме тому часто руйнується міф про магічне вікно. Якщо людина їсть лише з 10 до 18, але за ці 8 годин отримує стільки ж або більше калорій, ніж раніше, вираженого схуднення може не бути. Водночас, часові обмеження можуть працювати.

працювати як поведінковий інструмент. Людина перестає перекушувати пізно ввечері, рідше їсть перед телевізором і автоматично зменшує кількість прийомів їжі. Для частини людей це простіше, ніж постійно рахувати калорії. Деякі роботи показують, що раннє харчове вікно може мати метаболічні переваги. Організм краще справляється з глюкозою в першій половині дня, ніж пізно ввечері. Проте ця різниця не робить ранню вечерю обов'язковою для кожного, тобто до 18 години. Найважливішим фактором залишається переносимість режиму. Людина, яка працює до 9 вечора, навряд чи роками дотримуватися правила вечеря до 18. У такому випадку більш гнучке вікно може бути значно ефективнішим, просто тому, що його реально підтримувати. Так, ну і інтервальні схеми підходять не всім, про це також варто знати, друзі, особливо для вагітних, людей з розладами харчової поведінки, деяким пацієнтам з діабетом і тим, хто приймає препарати, прив'язані до їжі. Це теж варто враховувати. Інтервальне харчування може бути робочим інструментом, але не обходить закони енергетичного балансу. Найкраща схема та, яка допомагає стабільно їсти трохи менше без постійного голоду і відчуття, що все життя перетворилося на боротьбу з годинником і підрахунок калорій. Тож, друзі, хочете спробувати? Можете. Якщо не бажаєте себе, так мовити, мордувати в цьому плані, бо зможете в якийсь момент зірватися, не втриматися, чи щось інше буде, ну, одне слово, вам це не підходить, тоді краще не займайтеся, а знайдіть якусь іншу методику, яка вам дійсно допоможе. Будьте здорові, не хворійте, нехай все у вас буде добре, правильно і збалансовано харчуйтеся, ну і, звісно, залишайтеся з нами на хвилях радіостанції Аверс. Приємна інформація, друзі, відбій повітряної тривоги на території Волинської області, тож можна тепер повертатися до звичного життя.

Друзі, враховуючи те, що нас постійно лякають, чи то складною зимою, чи то посиленням атак Росії і так далі, і те, що росіяни активно атакують різноманітні склади і торговельних мереж, і не тільки, то виникає питання і багатьох побоювання про те, а чи вистачить нам продуктів, а чи достатньо їх буде для того, щоб перенести зиму, і пережити зиму, точніше. І ось дехто, ну, піддаючись паніці, а хтось не піддаючись, робить певні запаси тих самих круп, олії, ну або інших продуктів тривалого зберігання. Проте, друзі, є одна така дуже цікава річ, що коли ми наберемо дуже багато круп, то все ж таки з часом, хочемо ми того чи не хочемо, але з'являються неприємні сірі метелики, які от починають псувати наші крупи. Їхня поява – це завжди сигнал тривоги, адже одна доросла самка здатна непомітно відкласти до 400 яєць у найглибших куточках шафи. Зазвичай шкідник потрапляє до оселі просто в супермаркету, зачаївшись у середині неякісно запакованої бакалії. Проте викинути підозріли пакет рису чи вівсянки – це лише верхівка айсберга, адже мікроскопічні яйця та личинки вже, напевно, осіли на полицях. Ненажерливі гусениці з легкістю прогризають тонкий поліетилен, картон і навіть крафтовий папір, отруюючи сухі запаси повутинь.

Мильним розчином і ретельно обробляють столовим оцетом, чиє кисле середовище знищує невидимі залишки кладок. Особливу увагу варто приділяти пазам, петлям і щілинам, де полюбляють ховатися лялечки, після чого полиці залишають до повного висихання. Аби крупи безпечно стояли багато місяців і не псувалися, варто взяти за правило просту профілактику. Щойно куплену пачку перед тим, як поставити в шафу, відправляють у морозильну камеру на 2-3 доби. Глибокий мороз гарантовано знищує невидимі яйця комах, якщо вони випадково потрапили туди на фасування. Стійкі крупи можна додатково прогріти в духовці на деку при невисокій температурі. Одразу після цього зерно обов'язково пересипають із тонких магазинних упаковок у щільно закриті скляні банки або товсті пластикові ємності з надійними силіконовими ущільнювачами на кришках. Ну, такі спеціальні контейнери для круп. У середину кожної банки корисно покласти лавровий листок чи неочищений зубчик часнику, чий різкий аромат надійно відлякує комах. При цьому категорично не можна тримати бакалію у відкритих пакетах, скріплених звичайними прищіпками, або зберігати крупи в мішках у теплій вологій квартирі. Також не варто тримати зерно поруч із відкритими сухофруктами, солодощами чи горіхами, які слугують головним магнітом для от таких комах. Дотримання герметичності, сухості та прохолоди перетворює домашню комору на справжню неприступну фортецю, де будь-яка крупа залишається свіжою та ідеально чистою місяцями. Ось такі, друзі, вам прості поради, як вберегти ті крупи, які у вас вже є, ну, а з іншого боку, радимо все ж таки не накуповувати багато, тому що все ж таки продуктів вистачає, круп вистачить, друзі, голоду в Україні не буде. А ось так заготовлювати, бо ж раптом, а хто знає, яка зима буде, це традиційно, що можна почути, ви можете от потім своє життя перетворити на постійне перевіряння, чи не завелась десь харчова міль, чи, як то кажуть, не попсувала вона вам ті крупи, і чи не потрібно їх вже викидати, тому що вони повністю непридатні для вживання. Тож, майте це на увазі. Ну, звісно, не забувайте про ті поради, які ми щойно вам озвучили.

0: Ну що, друзі, ну далі ваші увазі важлива інформація. У жовтні пенсійний фонд запустить новий етап перерахунку виплат для окремих категорій пенсіонерів. Йдеться не лише про стандартні надбавки за вік, але й про додаткові підвищення, які раніше отримували далеко не всі. За даними пенсійного фонду, нова доплата стосуватиметься людей, які мають підтверджений стаж понад 30 років у жінок і 35 років у чоловіків, але досі отримували мінімальну пенсію. Ну, щоправда, після перерахунку таким пенсіонерам додадуть від 100 до 40 до 450 гривень, залежно від тривалості стажу та розміру базової пенсії. Це підвищення не пов'язано з віковими надбавками і нараховуватиметься окремо, фактично як компенсація за багаторічну роботу. Окрім цього, у жовтні збільшать виплати людям, які отримують пенсію за втрату годувальника. Для цієї категорії мінімальний розмір підвищується до нового соціального стандарту, що принесе доплату від 120 до 310 гривень. У пенсійному фонді пояснюють, що перерахунок проводиться автоматично, звертатися не потрібно. Водночас пенсіонерам радять перевірити свій страховий стаж в електронному кабінеті, адже саме він визначає право на нову надбавку. Жовтневий перерахунок охопить значно більше людей, ніж попередні підвищення, тому загальна кількість отримувачів доплат зросте на десятки тисяч, зазначають у пенсійному фонді. Ось такі, друзі, новини на даний момент. І більше традиційно ми вам запропонуємо вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами. Ну, а на студійному годинку наразі 8:44.
1: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Волинь, зупинись. Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять.

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. У Києві внаслідок російської атаки постраждали двоє людей. У Святошинському районі горіли 5 автомобілів та нежитлова будівля. Також сталося падіння уламків безпілотника на декількох локаціях у Солом'янському та Голосіївському районах. Через ворожі обстріли Запорізької та Сумської областей загинула одна людина, ще 11 отримали поранення. Російські війська атакували десятки населених пунктів, застосовуючи авіацію, ударні безпілотники, артилерію, РСЗВ та керовані авіабомби. Також стало відомо, що зранку росіяни вдарили дроном по пасажирському потягу Київ-Миколаїв. Локомотивна та поїзна бригади, а також пасажири були евакуйовані, усі вціліли. На місці спалахнула пожежа. Понад 240 АЗС атаковано в Україні з травня 2026 року. За останні 5 місяців по всій країні зафіксовано понад 200 ударів по заправних станціях. Найбільше постраждалих у прифронтових та прикордонних регіонах, а саме у Харкові, Сумах, а також у Краматорську та Слов'янську. Європейський Союз надіслав Україні оновлений перелік реформ, які необхідно виконати для отримання запитуваного фінансування. За даними джерел, у європейських інституціях документ став відповіддю на звернення Києва щодо додаткової бюджетної підтримки та включає конкретні вимоги у сферах управління державними фінансами, антикорупційної політики та регуляторних змін. У Брюсселі наголошують, що виконання цих умов є ключовими для продовження фінансування у 2026 році. Частина реформ вже перебуває на фінальній стадії, однак ЄС очікує пришвидшення ухвалення рішень у Верховній Раді, зокрема щодо податкових змін, корпоративного управління в держкомпаніях та посилення незалежності антикорупційних інституцій. За інформацією європейських посадовців, перелік реформ був сформований на основі попередніх домовленостей та оцінки прогресу України за останні місяці. У документі також містяться рекомендації щодо підвищення прозорості бюджетних процесів і вдосконалення системи контролю за державними витратами. За даними ЗМІ, Україна виконала 5 з 12 умов для отримання другого траншу за Ukraine Support Loan. Водночас Верховна Рада ще не ухвалила законопроект про податкування посилок вартістю до 150 євро. За словами одного з посадовців ЄС, це одна з небагатьох умов, виконання якої сприятиме наповненню державного бюджету. У документі також згадується необхідність забезпечення прав національних меншин. Раніше Угорщина заявляла про претензії до України щодо захисту прав угорської меншини та пов'язувала це питання з відкриттям переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС. А водночас віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов заперечив відсутність прогресу України в цьому питанні. У Єврокомісії також не погоджується ствердженням про відсутність прогресу у сфері захисту прав національних меншин. У Міністерстві закордонних справ України заявляє, що Будапешт досі не озвучив Києву конкретних вимог, виконання яких дозволило б відкрити переговорні кластери. Білорусь поки не стягує додаткові сили до кордону з Україною. А водночас, як зазначив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, Росія може використовувати територію Білорусі як плацдарм для посилення дій на цьому напрямку, якщо матиме для цього додаткові ресурси. Україна тим часом посилює оборону кордону, зокрема фортифікації та мінно-вибухові загородження. 14 вересня перестало битися серце захисника Валентина Кушнірука 1963 року народження, мешканця міста Нововолинська. Чин поховання відбудеться сьогодні. О 12:30 жалобний кортеж вирушить від моргу міста до будинку, де мешкав Валентин. Там відбудеться панахида, а чин погребіння відбудеться на Алеї Слави Героїв, кладовище в районі Другої шахти. Скорботна звістка прилетіло у село Велика Глуша Камінь-Каширської громади. Захищаючи державний суверенітет та цілісність України, загинув Маньковський Сергій Вадимович 1980 року народження. Воїн поліг у бою в районі населеного пункту Дружківка на Донеччині 14 вересня. Про прибуття скорботного кортежу повідомлять згодом. На Волині патрульні зупинили вантажний автомобіль з напівпричепом цистерною, який перевозив небезпечний вантаж та рухався з порушенням правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм інспектори помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на стан сп'яніння показав 0,4 проміли алкоголю. За результатом чоловік погодився. На водія патрульні склали адмінпротокол та винесли адмінпостанову. На Камінь-Каширщині виявили двох іноземних громадян, які проживали в Україні за недійсними документами. За виявлені порушення їх притягнули до адмінвідповідальності, а накладені штрафи вже сплачені. На Волині

0: Росла захворюваність на ГРВІ. З 7 по 14 вересня по медичну допомогу звернулося понад 2600 волинян, удвічі більше, ніж у перший тиждень вересня. Зазначимо, що 70% хворих – це діти до 17 років. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційного у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

Ну що, друзі, пройшов час поговорити про погоду і якою вона буде саме сьогодні. Давайте дізнаємося. Обіцяють синоптики, що на українців чекає спокійна, досить тепла погода. Істотних опадів не очікується. День буде переважно ясним і сонячним. Стовпчики термометрів покажуть від 20 до 24 градусів тепла. Лише у східній частині буде прохолодніше, від 16 до 19. Ну і відповідно, що ж буде у нас сьогодні на Волині? Обіцяють мінливу хмарність без опадів. Вітер південного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду. А температура повітря коливатиметься в межах комфортних 19-24 градусів тепла. Та, друзі, дійсно, по-осінньому приємно. Можливо, це і є те бабине літо, про яке нам розповідали. Тобто, його перша фаза. Кажуть, що навіть до плюс 29 може бути саме бабине літо цього року. Але поживемо, побачимо. Проте, якщо якісь зміни сьогодні трапляться в погодному плані, ми, звісно, вас про це проінформуємо у інших прогнозах на Радіо Аверс. Тож, залишайтеся з нами, пам'ятайте, що нині ранок з Аверсом триває.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

нам допомагає, скорочує час, щоб ми стояли, як то кажуть, самі терли ці всі тарілки, склянки, чашки і тому подібне. Але інколи таке трапляється, що після повного циклу от саме очищення на тарілках залишаються крихти, а на склянках з'являється наліт. І причина може бути не в таблетках для миття посуду, а в розпилювачах посудомийної машини. Їхні невеликі отвори поступово забиваються залишками їжі або ж мінеральними відкладеннями, через що вода гірше потрапляє на посуд. Розпилювачі – це рухомі деталі з невеликими отворами, через які під тиском виходить вода. Якщо частина отворів заблокована, якість миття може погіршуватись. Отож, спочатку варто відкрити посудомийну машину та перевірити, чи вільно обертаються розпилювачі. Іноді їм заважає посуд. Наприклад, висока тарілка, каструля або ручна сковорідка. У такому разі достатньо переставити предмети в кошику. Також потрібно оглянути отвори на самих розпилювачах. Якщо вони забиті залишками їжі або нальотом, деталі варто прочистити. Спосіб зняття розпилювачів залежить від моделі посудомийної машини, тому перед очищенням варто уважно, друзі, перевірити інструкцію виробника. Щоб потім не було так. Спочатку зняли, а виникає питання, як його поставити, ну або якщо зламалося, на що я туди поліз і що це взагалі тепер буде. У багатьох моделях нижній розпилювач можна зняти після того, як витягнути нижній кошик, а верхній має окреме кріплення. Отож, для очищення потрібно зняти розпилювач відповідно до інструкції, промити їх теплою проточною водою, перевірити кожний отвір, обережно видалити застряглі часточки зубочисткою, ще раз промити деталі водою і встановити розпилювачі назад та перевірити, чи вільно вони обертаються. При цьому не забуваючи про інструкцію. Не варто прочищати отвори ножем, товстою голкою або іншими металевими предметами. Це може пошкодити форсунки. Також не рекомендується використовувати агресивні домашні суміші, якщо їх застосування не передбачено виробником. Одночасно варто перевірити і фільтр на дні посудомийної машини. Якщо він забитий, це також може погіршувати результати миття. Фільтр потрібно регулярно промивати під водою за потреби використовувати м'яку щітку. Якщо після очищення розпилювача і фільтра посуд все рівно залишається брудним, причина може бути в неправильному завантаженні машини, жорсткій воді, обраному режимі миття або несправності самої посудомийки. Ну, це вже крайній варіант, друзі, тоді вам треба звертатися до фахівців, які поремонтують, подивляться і скажуть, що ж таке сталося. Але, дійсно, не забувайте про інструкцію, ще раз нагадую вкотре, там все детально написано, як і що потрібно робити. Напевно, навіть зазначається, як правильно розставляти посуд для того, щоб він краще мився і ви досягали саме того результату, який ви побачили колись в рекламі і зрозуміли, ось саме ця посудомийна машина має мені допомогти, щоб всі мої тарілочки, чашки, бокали, ну і інше все було ідеально чистим. Проте, друзі, не забувайте, саме по собі воно ніколи не буде самоочищуватись чи просто так працювати. Догляд потрібен за будь-якою технікою і, зокрема, за посудомийною машиною. Вмикай та

Друзі, повертаючись до питання зими, ми вже сьогодні говорили про заготівлю круп різноманітних, ну а тепер про те, як же готувати до зими свою оселю. Тому що головне, це щоб було тепло. Взимку тепло нікуди не дівалося, відповідно, ми почувалися комфортно. І ось давайте подивимось, як у Норвегії вирішують питання того, щоб у вашому будинку було, ну, точніше, взагалі в оселях їхніх було тепло, а щось ви можете взяти і собі, так би мовити, для того, щоб використати в українських реаліях. Норвегія відома суворими морозними зимами, тож і мешканці давно стали справжніми асами у питаннях обігріву будинків. Норвежці роблять ставку не на один спосіб обігріву, а поєднують кілька систем опалення з якісним утепленням, герметичністю будівлі та вентиляцією з рекуперацією. Така комбінація допомагає довше утримувати нагріте повітря всередині приміщення. Тривалий час одним з найпоширеніших способів опалення житла в Норвегії були електричні панельні обігрівачі. Їх і зараз часто використовують як основне джерело тепла, а в окремих будинках доповнюють тепловими насосами або іншими системами. Ще один поширений варіант – дров'яна піч. Її можуть використовувати як основне або додаткове джерело тепла. Дослідження норвезьких будинків показують, що печі на дровах справді можуть зменшувати потребу в електроенергії для опалення, особливо в холодні періоди. Тепла підлога також використовується, але далеко не в кожному будинку вона є основним способом опалення. У Норвегії застосовують як електричну, так і водяну підлогу. Ну і головне ж питання, коли це все, як то кажуть, розігріє вашу оселю, щоб тепло чим довше зберігалося. І головне, щоб будинок не втрачав тепла. Велику увагу приділяють утепленню будівлі та її герметичності. Чим менше тепла проходить через стіни, дах, підлогу, вікна та інші конструкції, тим довше приміщення залишається теплим після вимкнення або зменшення потужності опалення. Свіже повітря необхідне будь-якому житлу, але під час провітрювання назовні виходить і частина накопиченого тепла. Тому в норвезьких енергоефективних будинках використовують механічну вентиляцію з рекуперацією. Така система відбирає тепло у повітря, яке виходить із приміщення, і передає його свіжому повітрю, що надходить усередину. Завдяки цьому приміщення провітрюється, а температура в них падає значно повільніше. У поєднанні з утепленням і герметичністю будинку така система дозволяє довше утримувати тепло навіть під час сильних морозів. Отож, друзі, зрозуміло, що у нас, на щастя, не такі зими, як Норвегії. Вони у нас тепліші, а інколи бувають і взагалі, як то кажуть, безсніжними. Ну, хоча, хто знає, якою дійсно буде зима цього року. Хотілося, щоб вона все ж таки була тепла. В нинішніх умовах то не до снігу і не до морозів, чесно вам скажу. Але, тим не менш, до зими буде потрібно бути готовими у будь-якому випадку, незалежно від того, якою вона буде. Ось деякі собі і можете взяти до уваги способи для того, щоб і опалювати взимку свою оселю і було тепліше, ну і відповідно, як зберігати це тепло, щоб воно швидко не зникало з вашого дому. Радіо Аверс.

Чекай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Заверсом. І впевнено будемо розпочинати новий день вже за декілька хвилин. І традиційно це буде свіжа добірка новин, де ми з вами і зустрінемось. Ну, я хочу побажати вам, нехай день буде сповнений приємних та позитивних моментів і ніщо вас не засмучує. Залишайтесь з нами на радіо Аверс.
1: Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
2: Ditched all of the friends to hang out. We would play pretend like we're already famous. You had all the charm. I was young and stupid.

0: В Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мені Шалмані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. У Києві внаслідок російської атаки постраждали двоє людей. У Святошинському районі горіли автомобілі та нежитлова будівля. Також сталося падіння уламків БПЛА на декількох локаціях у Солом'янському та Голосіївському районах. Через ворожі обстріли Запорізької та Сумської областей загинула одна людина, ще 11 отримали поранення. Російські війська атакували десятки населених пунктів, застосовуючи авіацію, ударні безпілотники, артилерію, РСЗВ та керовані авіабомби. Російські окупанти вдарили дроном по рейсовому автобусу поблизу Нікополя на Дніпропетровщині. В результаті п'ятеро людей загинули, ще семеро зазнали поранень. Також стало відомо, що зранку росіяни вдарили дроном по пасажирському потягу «Київ-Миколаїв». Локомотивна та поїзна бригади, а також пасажири були евакуйовані, усі цілі. На місці спалахнула пожежа. Додамо, що цієї ночі Росія атакувала Україну, застосувавши 80 безпілотників. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито 63 ворожі БПЛА, зафіксовано влучання на 7 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях. З вересня держава фінансує лише 3 сфери – соціальні виплати,

0: зарплати бюджетникам і утримання війська. Водночас не зазначаються додаткові статті, які будуть недофінансовані до кінця року, але стає зрозумілим, у пріоритеті лишилися лише виплати людям, зарплати бюджетникам і армія. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав країни-партнери передати Україні локомотиви на тлі систематичних російських атак на залізничну інфраструктуру. Спочатку повномасштабного вторгнення внаслідок російських атак було пошкоджено або повністю знищено понад 500 локомотивів, більше половини з них лише цього року, додав Сибіга. У Франції є тиждень, щоб запевнити інші країни Європейського Союзу, що її прагнення виключити мільярдера Алішера Усманова зі списку санкцій не призведе до хаосу, який підірве обмеження щодо Москви. Про це пише видання «Політико». Зазначається, що посли ЄС під час закритого засідання не змогли дійти згоди щодо виключення Усманова з чорного списку. Дипломати та чиновники, які брали участь в обговоренні, повідомили, що тепер Париж, який застав колег зненацька, підтримавши виключення Усманова, має пояснити, чому цей крок не створить небезпечного прецеденту. Посли знову зберуться 22 вересня. Якщо Франція піде цим шляхом, з'являться інші країни зі своїми олігархами, яких слід виключити зі списку. Тоді картковий будинок почне руйнуватися, заявив високопоставлений чиновник ЄС. При цьому Міністерство закордонних справ обговорює це питання з Парижем і повідомили два дипломати з ЄС, які висловили скептицизм щодо цього кроку в той час, коли Москва активізує удари по цивільній інфраструктурі України та погрожує сусіднім країнам. Спочатку Париж представив підтримку Усманова, який перебуває під санкціями ЄС, США, Великобританія та Києва з початку війни, як поступку Словаччині, яка давно виступала за його виключення зі списку. Однак згодом французькі чиновники та дипломати отримали інструкції з Єлисейського палацу, в яких визнавалося, що у Парижа є конкретна проблема національної безпеки, і він бажає позитивно відреагувати на прохання міжнародних партнерів, які звернулися до нас щодо Усманова. Як стало відомо, 14 вересня перестало битися серце захисника Валентина Кушнірука, 1963 року народження, мешканця міста Нововолинська. Чин поховання відбудеться сьогодні. О 12.30 жалобний кортеж вирушить від моргу міста до будинку, де мешкав Валентин, і там відбудеться панахида. А чин погребіння станеться на Алеї Слави Героїв на кладовищі в районі Другої шахти. Скорботна звістка надійшла до села Велика Глуша Камінкаширської громади. Захищаючи державний суверенітет та цілісність України, загинув Міньковський Сергій Вадимович, 1980 року народження. Воїн поліг у бою в районі населеного пункту Дружківка на Донеччині 14 вересня. Про прибуття скорботного кортежу повідомлять згодом. У Ковалі зіткнулися дві автівки, є травмовані. Дорожньо-транспортна пригода трапилась на перехресті вулиць Володимирської та Варшавської. Зі слів очевидців, зіткнулися дві автівки. На місці аварії працювали медики швидкої допомоги. У 79-річної жінки попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. У іншої постраждалої виявили підшкірну гематому голови. Обох доправили до медичного закладу. Ще одне ДТП трапилось у Луцькому районі у селі Сільце. Там вантажівка в'їхала у трактор. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місці аварії працювали правоохоронці та медики, які надавали допомогу двом чоловікам. Після огляду вони були залишені на місці. Постраждалі отримали легкі тілесні ушкодження. На Волині зросла захворюваність на ГРВІ. 7 по 14 вересня по медичну допомогу звернулося понад 2600 волинян, а це вдвічі більше, ніж у перший тиждень вересня. 70% хворих – це діти до 17 років. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційного у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні продовж дня на території Волинської області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду. Ну а температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Твоє кохання щирість справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

0: Упродовж тижня ми мріємо про них і детально плануємо, як провести вихідні найкраще. Хтось займається домашніми справами, хтось мандрує, хтось просто релаксує. А як виглядають ваші ідеальні вихідні? Розкажіть про це цієї п'ятниці у галереї вітань. Зустрінемось 18 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
1: Реклама на Радіо Аверс.
4: Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

Микай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM. I'm anxious, kinda sad.

0: В Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мені Шумані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. У Києві внаслідок російської атаки постраждали двоє людей. У Святошинському районі горіли автомобілі та нежитлова будівля. Також сталося падіння уламків БПЛА на декількох локаціях у Солом'янському та Голосіївському районах. Через ворожі обстріли Запорізької та Сумської областей загинула одна людина, ще 11 отримали поранення. Російські війська атакували десятки населених пунктів, застосовуючи авіацію, ударні безпілотники, артилерію, РСЗВ та керовані авіабомби. Російські окупанти вдарили дроном по рейсовому автобусу поблизу Нікополя на Дніпропетровщині. В результаті п'ятеро людей загинули. Семеро зазнали поранень. Також стало відомо, що зранку росіяни вдарили дроном по пасажирському потягу Київ-Миколаїв. Локомотивна та поїзна бригади, а також пасажири були евакуйовані. Усі цілі. На місці спалахнула пожежа. Додамо, що цієї ночі Росія атакувала Україну, застосувавши 80 безпілотників. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито 63 ворожі БПЛА. Зафіксовано влучання на 7 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав країни-партнери передати Україні локомотиви на тлі систематичних російських атак на залізничну інфраструктуру. Спочатку повномасштабного вторгнення внаслідок російських атак було пошкоджено або повністю знищено понад 500 локомотивів, більше половини з них лише цього року, додав Сибіга. У Франції є тиждень, щоб запевнити інші країни Європейського Союзу, що її прагнення виключити мільярдера Алішера Усманова зі списку санкцій не призведе до хаосу, який підірве обмеження щодо Москви. Про це пише видання «Політико». Зазначається, що посли ЄС під час закритого засідання не змогли дійти згоди щодо виключення Усманова з чорного списку. Дипломати та чиновники, які брали участь в обговоренні, повідомили, що тепер Париж, який застав колег зненацька, підтримавши виключення Усманова, має пояснити, чому цей крок не створить небезпечного прецеденту. Посли знову зберуться 22 вересня. Якщо Франція піде цим шляхом, з'являться інші країни зі своїми олігархами, яких слід виключити зі списку. Тоді картковий будинок почне руйнуватися, заявив високопоставлений чиновник ЄС. При цьому Міністерство закордонних справ обговорює це питання з Парижем. Про це повідомили два дипломати з ЄС, які висловили скептицизм щодо цього кроку в той час, коли Москва активізує удари по цивільній інфраструктурі України та погрожує сусіднім країнам. Спочатку Париж представив підтримку Усманова.

0: Який перебуває під санкціями ЄС, Великобританія та Києва з початку війни, як поступку Словаччині, яка давно виступала за його виключення зі списку. Однак згодом французькі чиновники та дипломати отримали інструкції з Єлисейського палацу, в яких визнавалося, що у Парижі є конкретна проблема національної безпеки, і він бажає позитивно відреагувати на прохання міжнародних партнерів, які звернулися до нас щодо Усманова. Як стало відомо, 14 вересня перестало битися серце захисника Валентина Кушнірука, 1963 року народження, мешканця міста Нововолинська. Чин поховання відбудеться сьогодні. О 12:30 жалобний кортеж вирушить від моргу міста до будинку, де мешкав Валентин, і там відбудеться панахида. А чин погребіння станеться на Алеї Слави Героїв на кладовищі в районі другої шахти. Скорботна звістка надійшла до села Велика Глуша Камінкашерської громади. Захищаючи державний суверенітет та цілісність України, загинув Мінковський Сергій Вадимович, 1980 року народження. Воїн поліг у бою в районі населеного пункту Дружківка на Донеччині 14 вересня. Про прибуття скорботного кортежу повідомлять згодом. У Ковелі зіткнулися дві автівки, є травмовані. Дорожньо-транспортна пригода трапилась на перехресті вулиць Володимирської та Варшавської. Після очевидців зіткнулися дві автівки. На місці аварії працювали медики швидкої допомоги. У 79-річної жінки попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. У іншої постраждалої виявили підшкірну гематому голови. Обох доправили до медичного закладу. Ще одне ДТП трапилось у Луцькому районі у селі Сільце. Там вантажівка в'їхала у трактор. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місці аварії працювали правоохоронці та медики, які надавали допомогу двом чоловікам. Після огляду вони були залишені на місці, постраждалі отримали легкі тілесні ушкодження. На Волині зросла захворюваність на ГРВІ. 7 по 14 вересня по медичну допомогу звернулося понад 2600 волинян, а це вдвічі більше, ніж у перший тиждень вересня. 70% хворих – це діти до 17 років. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційного у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду. Ну а температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: в Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Моє вітання. На Нікопольщині вже 5 загиблих. Там безпілотник ударив по автобусу, який виконував звичайні рейси з перевезення пасажирів. 7 поранених, їх доправили до лікарні. Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, ворог атакував Нікопольщину без перестанку цілу ніч. Окупанти також продовжили атакувати наші поїзди. Під удар потрапив поїзд Київ-Миколаїв. Завдяки завчасному попередженню моніторингової команди Укрзалізниці, локомотивна та поїзна бригада, також пасажири вчасно залишили поїзд. Рухомий склад було атаковано сьогодні вранці на ділянці маршруту між Новим Бугом і Баштанкою ударними БПЛА. У Миколаївській ОВА наголошують, росіяни атакували потяг тричі. Причому після першого удару наступні два сталися протягом 2.5 годин. Відповідні служби організували перевезення 168 пасажирів до Миколаєва. Також уламками пошкоджено повітряну лінію електропередачі. Без світла через цю атаку 18 населених пунктів. На Київщині наслідки російських атак зафіксували у 5 районах. Пошкоджено там 17 об'єктів вночі. Наслідки зафіксовані у Білоцерківському, Бориспільському, Броварському, Бучанському та Обухівському районах. Пошкоджені 8 приватних домоволодінь, до десятка транспортних засобів, комунальна установа, ангарне і виробниче приміщення. На місцях працюють усі необхідні служби, фахівці ліквідовують наслідки атаки і допомагають людям. Через російські атаки є нові знеструмлені споживачі у 6 областях України. Як повідомили в Укренерго, це люди у Харківській, Донецькій, Сумській, Запорізькій, Черкаській та Херсонській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювані роботи, йдеться в повідомленні. Споживання електрики сьогодні на 7% нижче за рівень попереднього дня. Причиною зниження споживання є встановлення сонячної погоди у більшості областей, що підвищує ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. Укренерго відтак радить перенести активне споживання енергії на період найбільш ефективної роботи промислових ЦЕС, тобто до 15 години сьогодні, натомість із 18 і до 22 енергетики просять споживати електрику ощадливо. Між тим, застосування графіків відключення світла упродовж дня не прогнозують. Кабінет міністрів України схвалив проект закону України про державний бюджет на наступний рік, який вже подано до Верховної Ради. Про це повідомляється на сайті Мінфіну. Там зазначили, що документ підготовлено Міністерством фінансів вчасно, він є збалансованим, забезпечує передбачуване фінансування пріоритетів держави. Усі можливі внутрішні резерви держави насамперед спрямовано на здатність України ефективно протистояти агресії.

0: простору. Водночас будуть забезпечені усі соціальні і гуманітарні зобов'язання у повному обсязі. Заплановано зростання видатків на освіту, охорону здоров'я, підтримку ветеранів, внутрішньопереміщених осіб. Для забезпечення цих видатків критично важливою залишається своєчасна і передбачувана міжнародна підтримка. Також працюємо над мобілізацією внутрішнього ресурсу. Таке зазначив міністр фінансів Сергій Марченко. Важливо, що, як і в минулі роки, головним пріоритетом проєкту держбюджету залишається фінансування сектору безпеки і оборони. Документ передбачає збільшення фінансування соціальної сфери, освіти, зокрема, заробітні плати учителів підвищаться на 65% порівняно із 2025 роком, охорони здоров'я, ветеранської політики, підтримки ВПО, регіонів і громад, а також програм розвитку економіки. При цьому потреба у міжнародній підтримці наступного року становитиме 52,6 мільярда доларів. У Любешівській громаді сьогодні прощання із військовослужбовцем ЗСУ Олександром Круковцем, 95-го року народження, жителем села Люб'язь. Олександр був учасником бойових дій, неодноразово отримував поранення, захищаючи Україну. Після зустрічі траурного кортежу у Любешові відбудеться чин прощання у місцевому храмі, а потім траурна процесія рушить до села Люб'язь, де проживав військовослужбовець. Війна забрала життя воїна із Раднівщини Юрія Антонюка, жителя села Конище, 92-го року народження. Він загинув 12 вересня, захищаючи Україну. На Волині правоохоронці затримали 42-річну жінку, яка, за даними слідства, за 10 тисяч доларів обіцяла допомогти оформити фіктивну групу інвалідності. Жителька Улицької громади нібито домовлялася із лікарями одного із медзакладів області про встановлення людям неправдивого діагнозу, який мав стати підставою для отримання інвалідності. Про це повідомляє прокуратура області. Під час обшуків у фігурантів справи правоохоронці вилучили автомобіль BMW X5, телефони, ноутбук, медичні документи та журнали запису на комп'ютерну томографію. Також вилучили гроші – 10 870 доларів, 1300 євро, 350 злотих та майже 87 тисяч гривень. Жінці повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Суд обрав її запобіжний захід – домашній арешт. У Ковелі сталося ДТП за участі легковика і швидкої. Як повідомили у поліції області, напередодні ввечері на одному із перехрест міста 60-річний водій Volkswagen Passat не врахував дорожньої обстановки і зіткнувся із карентою швидкої, яка рухалася із увімкненими проблисковими маячками. Унаслідок зіткнення травми отримали пасажирки легковика. 79-річну пенсіонерку госпіталізували, 53-річній жінці надали медичну допомогу і відпустили додому. За цим фактом розпочали кримінальне провадження. Державна екологічна інспекція Волинської області передала стрілецькому батальйону особливого призначення у Волинській області риболовецькі сітки, вилучені під час заходів із запобігання та виявлення порушень природоохоронного законодавства. Відтак, безгосподарське знаряддя лову, а це 165 рибальських сіток загальною довжиною у 8 345 метрів, тепер служитимуть для підсилення захисних позицій наших бійців. Це були новини, більше в наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо хмарна, без опадів погода, вітер південний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області 19-24, у Луцьку в межах 21-23 теплих градусів. Зараз в обласному центрі плюс 20, вітер південний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 764 міліметри штучного стовпчика і відносна вологість повітря 65%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: впродовж тижня ми мріємо про них і детально плануємо, як провести вихідні найкраще. Хтось займається домашніми справами, хтось мандрує, хтось просто релаксує. А як виглядають ваші ідеальні вихідні? Розкажіть про це цієї п'ятниці у галереї вітань. Зустрінемось 18 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Радіо Аверс.
4: Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: в Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Моє вітання. На Нікопольщині вже п'ятеро загиблих. Там безпілотник ударив по автобусу, який виконував звичайний рейс із перевезення пасажирів. Семеро поранених, їх доправили до лікарні. Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, ворог атакував Нікопольщину без перестанку цілу ніч. Окупанти також продовжили атакувати наші поїзди. Під удар потрапив поїзд Київ-Миколаїв. Завдяки завчасному попередженню моніторингової команди Укрзалізниці, локомотивна та поїзна бригади, також пасажири вчасно залишили поїзд. Рухомий склад було атаковано сьогодні вранці на ділянці маршруту між Новим Бугом і Баштанкою ударними БПЛА. У Миколаївській ОВА наголошують, росіяни атакували потяг тричі. Причому після першого удару наступні два сталися протягом 2,5 годин. Відповідні служби організували перевезення 168 пасажирів до Миколаєва. Також уламками пошкоджено повітряну лінію електропередачі. Без світла через цю атаку 18 населених пунктів. На Київщині наслідки російських атак зафіксували у 5 районах. Пошкоджено там 17 об'єктів вночі. Наслідки зафіксовані у Білоцерківському, Бориспільському, Броварському, Бучанському та Обухівському районах. Пошкоджені 8 приватних домоволодінь, до десятка транспортних засобів, комунальна установа, ангарне і виробниче приміщення. На місцях працюють усі необхідні служби, фахівці ліквідовують наслідки атаки і допомагають людям. Через російські атаки є нові знеструмлені споживачі у 6 областях України. Як повідомили в Укренерго, це люди у Харківській, Донецькій, Сумській, Запорізькій, Черкаській та Херсонській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, уже здійснюються аварійно-відновлювані роботи, йдеться в повідомленні. Споживання електрики сьогодні на 7% нижче за рівень попереднього дня. Причиною зниження споживання є встановлення сонячної погоди у більшості областей, що підвищує ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. Укренерго відтак радить перенести активне споживання енергії на період найбільш ефективної роботи промислових ЦЕС, тобто до 15 години сьогодні, натомість із 18 і до 22 енергетики просять споживати електрику пощадливо. Між тим, застосування графіків відключення світла упродовж дня не прогнозують. Кабінет міністрів України схвалив проект закону України про державний бюджет на наступний рік, який вже подано до Верховної Ради. Про це повідомляється на сайті Мінфіну. Там зазначили, що документ підготовлено Міністерством фінансів вчасно, він є збалансованим, забезпечує передбачуване фінансування пріоритетів держави. Усі можливі внутрішні резерви держави насамперед спрямовано на здатність України ефективно протистояти агресору. Водночас будуть забезпечені усі соціальні і гуманітарні зобов'язання у повному обсязі. Заплановано зростання видатків на освіту, охорону здоров'я, підтримку ветеранів, внутрішньопереміщених осіб. Для забезпечення цих видатків критично важливою залишається своєчасна і передбачувана міжнародна підтримка. Також працюємо над мобілізацією внутрішнього ресурсу, таке зазначив міністр фінансів Сергій Марченко. Важливо, що, як і в минулі роки, головним пріоритетом проекту держбюджету залишається фінансування сектору безпеки і оборони. Документ передбачає збільшення фінансування соціальної сфери, освіти, зокрема, заробітні плати учителів підвищаться на 65% порівняно із 2025 роком. Охорони здоров'я, ветеранської політики, підтримки ВПО, регіонів і громад, а також програм розвитку економіки. При цьому потреба у міжнародній підтримці наступного року становитиме 52,6

0: мільярда доларів. У Любешівській громаді сьогодні прощання із військовослужбовцем ЗСУ Олександром Круковцем, 95-го року народження, жителем села Люб'язь. Олександр був учасником бойових дій, неодноразово отримував поранення, захищаючи Україну. Після зустрічі траурного кортежу у Любешові відбудеться чин прощання у місцевому храмі, а потім траурна процесія рушить до села Люб'язь, де проживав військовослужбовець. Війна забрала життя воїна із Раднівщини Юрія Антонюка, жителя села Конище, 92-го року народження. Він загинув 12 вересня, захищаючи Україну. На Волині правоохоронці затримали 42-річну жінку, яка, за даними слідства, за 10 тисяч доларів обіцяла допомогти оформити фіктивну групу інвалідності. Жителька Улицької громади нібито домовлялася із лікарями одного із медзакладів області про встановлення людям неправдивого діагнозу, який мав стати підставою для отримання інвалідності. Про це повідомляє прокуратура області. Під час обшуків у фігурантів справи правоохоронці вилучили автомобіль BMW X5, телефони, ноутбук, медичні документи та журнали запису на комп'ютерну томографію. Також вилучили гроші 10 870 доларів, 1300 євро, 350 злотих та майже 87 тисяч гривень. Жінці повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Суд обрав її запобіжний захід – домашній арешт. У Ковелі сталося ДТП за участі легковика і швидкої. Як повідомили у поліції області, напередодні ввечері на одному із перехрестів міста 60-річний водій Volkswagen Passat не врахував дорожньої обстановки і зіткнувся із карентою швидкої, яка рухалася із увімкненими проблисковими маячками. Унаслідок зіткнення травми отримали пасажирки легковика. 79-річну пенсіонерку госпіталізували, 53-річній жінці надали медичну допомогу і відпустили додому. За цим фактом розпочали кримінальне провадження. Державна екологічна інспекція Волинської області передала стрілецькому батальйону особливого призначення у Волинській області риболовецькі сітки, вилучені під час заходів із запобігання та виявлення порушень природоохоронного законодавства. Відтак, безгосподарське знаряддя лову, а це 165 рибальських сіток загальною довжиною у 8 345 метрів, тепер служитимуть для підсилення захисних позицій наших бійців. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо-хмарна, без опадів погода, вітер південний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області 19-24, у Луцьку в межах 21-23 теплих градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Трустянець, Київське 8Б.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
4: АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Підрозділи Сил оборони України на аеродромі базування в Саках у тимчасово окупованому Криму уразили російський літак Су-24. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Також там інформують, що цієї ночі у районі тимчасово окупованого Донецька уражене місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА. У Старомлинівці та Покровську Донецької області, а також у Покровському Запорізької області уражені пункти управління БПЛА. У Довжанському Луганської області під удар наших військ потрапив склад боєприпасів. У Ровеньках Луганської області та Бердянської Запорізької області уражені бази зберігання пальномастильних матеріалів російських загарбників. У Суворовому та Рисовому у Криму уражені пости технічних засобів розвідки «Гренадер». У Польщі завершили роботи з посилення спостережно-охоронних постів прикордонної служби на пункті пропуску в Дорогуську на кордоні з Україною. Про це повідомив у соцмережі X міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцин Кервінський. Нагадаємо, польські військові в межах програми «Щит-Схід» будують укріплення на кордоні, а також облаштовують спостережно-охоронні пости біля пунктів пропуску на кордоні з Україною. Зокрема, крім Дорогуська, такі роботи здійснюють у районах пунктів пропуску Медика та Корчова. Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачає окрему кримінальну відповідальність за створення керівництва та участь в організованих шахрайських групах, що використовують електронні комунікації. Закон доповнює Кримінальний кодекс України новою статтею, відповідно до якої створення такої групи, керівництво нею або її окремою структурною частиною карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Участь у ній передбачає ув'язнення від 5 до 10 років із конфіскацією майна або без. Окремо передбачена відповідальність для осіб, які не є учасниками групи, але свідомо допомагають їй працювати. Йдеться про надання засобів, послуг, інформації або інше сприяння її діяльності. За це встановлюється покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна або без неї. За умисне залучення інших людей до участі в шахрайській групі або до допомоги їй передбачено позбавлення волі на строк від 3 до 5 років із конфіскацією майна або без такої. Окремо вказується відповідальність для службовців. Для них покарання від 8 до 12 років позбавлення волі. Разом з тим, Рада сьогодні провалила голосування по законопроєкту, який передбачає значне збільшення штрафів для водіїв за перевищення швидкості. Для ухвалення документа не вистачило одного голосу у сесійній залі. У Любешівській громаді сьогодні прощання з військовослужбовцем Збройних сил України Олександром Круковцем, 1995 року народження, жителем села Люб'язь. Олександр був учасником бойових дій, неодноразово отримував поранення, захищаючи Україну. Траурний кортеж зустріли у Любешові, де відбувся чин прощання у місцевому храмі. Потім траурна процесія вирушила до села Люб'язь, де проживав військовослужбовець. Війна забрала життя воїна з Ратнівщини Юрія Антонюка, жителя села Конище, 1992 року народження. Він загинув 12 вересня, захищаючи Україну. У четвер, 17 вересня, Горохівська громада зустрічатиме полеглого воїна Арсена Хачатряна, жителя села Марковичі. По обіді траурний кортеж прибуде до Горохова. Він проїде через центральну частину міста та попрямує до рідної домівки молодого воїна у село Марковичі. Чин похорону відбудеться у п'ятницю, 18 вересня. 19-річний оператор безпілотних літальних апаратів Арсен Хачатрян загинув 20 серпня 2026 року внаслідок обстрілу противника в Краматорському районі Донецької області. У Луцькому районі правоохоронці виявили цілий арсенал зброї та боєприпасів. Гранату, патрони і магазини до автоматів знайшли в автомобілі військовослужбовця. Згодом під час обшуку в приватному будинку у Струмівці знайшли холодильник.

0: Одну зброю та пакети з невідомими речовинами. Ще один сховок правоохоронці виявили на земельній ділянці в селі Буяни. Там зберігали понад 150 набоїв і магазини до автоматичної зброї. Усі обшуки проводили в межах одного кримінального провадження, розпочатого ще у квітні. Справу розслідують за статтею про незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. Як зброя та боєприпаси потрапили до чоловіка і навіщо він їх зберігав, має встановити слідчі. Нині власник виявленого арсеналу перебуває на військовій службі. На Волині правоохоронці затримали 42-річну жінку, яка, за даними слідства, за 10 тисяч доларів США обіцяла допомогти оформити фіктивну групу інвалідності. Жителька Олицької громади нібито домовлялася з лікарями одного з медзакладів області про встановлення людям неправдивого діагнозу, який мав стати підставою для отримання інвалідності. Про це повідомила прокуратура області. Під час обшуків у фігурантів справи правоохоронці вилучили автомобіль BMW X5, телефони, ноутбук, медичні документи та журнали запису на комп'ютерну томографію. Також вилучили гроші 10 870 доларів США, 1300 євро, 350 злотих та майже 87 тисяч гривень. Жінці повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Суд обрав її запобіжний захід – домашній арешт. На Рівненщині зустріли черговий евакуаційний потяг із жителями Донецької області. Цього разу приїхало 25 людей, які через безпекову ситуацію були змушені залишити свої домівки, повідомили в Донецькій обласній військовій адміністрації. Серед евакуйованих – люди з інвалідністю та пенсіонери, які потребують додаткової уваги і догляду. Після прибуття поліцейські, медики, рятувальники, психологи та волонтери допомогли людям із речами та забезпечили необхідну підтримку. Надалі евакуйованих розмістять в одній з громад Дубенського району. Державна екологічна інспекція у Волинській області передала стрілецькому батальйону особливого призначення у Волинській області робиловецькі сітки, вилучені під час заходів із запобігання та виявлення порушень природоохоронного законодавства. Відтак, безгосподарські знаряддя лову, 165 рибальських сіток загальною довжиною 8345 метрів тепер служитимуть для підсилення захисних позицій наших бійців. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби, за прогнозами синоптиків, на території Волинської області буде хмарно, проте з проясненнями. Вночі без опадів, вдень обіцяють короткочасний дощ і місцями грозу. Вітер південний з переходом на північно-західний, швидкість від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла, а вдень обіцяють від 17 до 22 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 12 до 14 з позначкою плюс, а вдень обіцяють від 20 до 22 градусів тепла. Зараз в обласному центрі Волині плюс 22 градуси за Цельсієм, вітер південний, швидкість 4 метри за секунду, відносна вологість повітря 57%, атмосферний тиск 763 міліметри ртутного стовпчика.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Впродовж тижня ми мріємо про них і детально плануємо, як провести вихідні найкраще. Хтось займається домашніми справами, хтось мандрує, хтось просто релаксує. А як виглядають ваші ідеальні вихідні? Розкажіть про це цієї п'ятниці у галереї вітань. Зустрінемось 18 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Радіо Аверс.
4: Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Я сьогодні бачив добрий сон. В нім забули люди слово гор. І любов велика, ніби мор.

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Любачівській громаді сьогодні прощання із військовослужбовцем ЗСУ Олександром Круковцем, 95-го року народження, жителем села Люб'язь. Олександр був учасником бойових дій, неодноразово отримував поранення, захищаючи Україну. Траурний кортеж зустріли у Любашові, де відбувся чин прощання у місцевому храмі. А потім траурна процесія вирушила до села Люб'язь, де проживав військовослужбовець. Війна забрала життя воїна із Ратнівщини Юрія Антонюка, жителя села Конище, 92-го року народження. Він загинув 12 вересня, захищаючи Україну. У четвер, 17 вересня, Горохівська громада зустрічатиме полеглого воїна Арсена Хачатряна, жителя села Марковичі. По обіді траурний кортеж прибуде до Горохова. Він проїде через центральну частину міста і попрямує до рідної домівки молодого воїна у село Марковичі. Чин похорону відбудеться у п'ятницю, 18 вересня. 19-річний оператор безпілотних літальних апаратів Арсен Хачатрян загинув 20 серпня цього року внаслідок обстрілу противника у Краматорському районі Донецької області. У Луцькому районі правоохоронці виявили цілий арсенал зброї, боєприпасів, гранату, патрони, магазини до автоматів знайшли в автомобілі військовослужбовця. Згодом під час обшуку у приватному будинку у Струмівці знайшли холодну зброю, пакети із невідомими речовинами. І ще один сколок правоохоронці виявили на земельній ділянці у селі Буяни. Там зберігали понад 150 набоїв і магазини до автоматичної зброї. Усі обшуки проводили у межах одного кримінального провадження, розпочатого ще у квітні. Справу розслідують за статтею про незаконне поводження зі зброєю і боєприпасами. Як усе це до чоловіка потрапило і навіщо він його зберігав, мають встановити слідчі. Нині власник виявленого арсеналу перебуває на військовій службі. На Волині правоохоронці затримали 42-річну жінку, яка, за даними слідства, за 10 тисяч доларів обіцяла допомогти оформити фіктивну групу інвалідності. Жителька Улицької громади нібито домовлялася із лікарями одного із медзакладів області про встановлення людям неправдивого діагнозу, який мав стати підставою для отримання інвалідності. Про це повідомила прокуратура області. Під час обшуків у фігурантів справи правоохоронці вилучили автомобіль BMW X5, телефони, ноутбук, медичні документи та журнали запису на комп'ютерну томографію. Також вилучили гроші – 10 870 доларів, 1300 євро, 350 злотих і ще майже 87 тисяч гривень. Жінці повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Судобрав її запобіжний захід – домашній арешт. На Рівненщині зустріли черговий евакуаційний потяг із жителями Донецької області. Цього разу приїхало 25 людей, які через безпекову ситуацію були змушені залишити свої домівки, повідомляють у Донецькій військовій адміністрації. Серед евакуйованих – люди із інвалідністю та пенсіонери, які потребують додаткової уваги й догляду. Після прибуття поліцейські, медики, рятувальники, психологи та волонтери допомогли людям із речами та забезпечили необхідну підтримку. Надалі евакуйованих розмістять в одній із громад Дубенського району. Приймати жителів Донеччини продовжують і в інших областях. Напередодні 13 маломобільних людей вирушили на Тернопільщину і ще двох евакуювали на Львівщину, де їм нададуть послугу довготривалого медсестринського догляду. Загалом за першу половину вересня у 15 регіонах України безкоштовно розселили 315 евакуйованих жителів Донеччини. Серед них 94 маломобільні люди і ще 36 дітей. Шестеро жителів Луцької громади, чиє майно постраждало унаслідок російських обстрілів, отримають матеріальну допомогу. Рішення ухвалили сьогодні на виконкомі. Йдеться про житло людей, яке потребує відновлення та ремонту. Розмір допомоги індивідуальний – від 1600 до 106 тисяч гривень. Державна екологічна інспекція Волинської області передала стрілецькому батальйону особливого призначення Волинської області риболовецькі сітки, вилучені під час заходів із запобігання та виявлення порушень природоохоронного законодавства. Відтак, безгосподарське знаряддя лову, а це 165 рибальських сіток загальною довжиною 8345 метрів, тепер служитимуть для підсилення захисних позицій наших бійців. У Ковелі сталося ДТП за участі легковика та швидкої. Як повідомили у поліції області, напередодні ввечері на одному із перехресть міста 60-річний водій Volkswagen Passat не врахував дорожні обстановки і зіткнувся із каретою швидкої, яка рухалася із увімкненими проблисковими маячками. Унаслідок зіткнення травми отримали пасажирки легковика.

0: а одну із них довелося госпіталізувати. Окрім цього, за добу сталися ще дві ДТП за участю мотоциклістів, у яких постраждали люди. У селі Рогожани 14-річний підліток упав із двоколісного із травмами і з трусом. Його госпіталізували до лікарні. І ще одна аварія трапилася у Рожищі, де мотоцикліст наїхав на 68-річного пішохода і збив 12-річну дівчинку. До суду скерували обвинувальний акт щодо 25-річного жителя Луцька, якого обвинувачують у шахрайстві. Про це повідомили у Рівненській обласній прокуратурі. За даними слідства, у травні 25-го чоловік зі спільниками створив у Фейсбук фішинговий ресурс з пропозиціями оформити грошову допомогу. Після введення персональних і банківських даних шахраї отримували доступ до рахунків потерпілих. У такий спосіб вони заволоділи понад 103 тисячами гривень жительки Дубенщини. Зловмисники також заблокували її мобільний зв'язок і налаштували переадресацію дзвінків. Чоловік визнав свою провину, щоправда, збитки не відшкодовував. Йому загрожує до 8 років ув'язнення. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, уночі без опадів, удень короткочасний дощ чи місцями гроза. Вітер південний з переходом на північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 11-16, удень 17-22 градуси. У Луцьку нічної пори 12-14, удень межах 20-22 градусів тепла. Ну а зараз в обласному центрі плюс 23. Вітер південний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 763 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 54%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 16. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Одеса у день була під ударами росіян. У результаті атаки в передмісті пошкоджено житловий будинок. Міська влада повідомила про одного пораненого чоловіка. На Полтавщині внаслідок російського удару виникла пожежа на території об'єкта інфраструктури. Попередньо без травмованих. Водночас через пожежу у прилеглих районах фіксують забруднення повітря продуктами горіння. У Полтавському районі місцевим жителям рекомендували зачинити вікна і обмежити перебування на вулиці. Додам, що цієї ночі у Полтавській області російський безпілотник влучив уже в об'єкт промисловості. Продовжують росіяни полювати на наші потяги. Сьогодні під ударом опинився поїзд Київ-Миколаїв. Безпілотники атакували його тричі. А на Волині над ранок російський безпілотник ударив по тепловозу у Ковелі. На щастя, потерпілих і жертв немає. Пожежу, яка виникла, загасили рятувальники. Диверсійна діяльність російських окупаційних військ у Чернігівській та Сумській областях збільшиться. Не виключено і перекидання додаткових сил ворога на Чернігівщину. Про це під час брифінгу повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко. Є певна інформація про те, що окремі підрозділи, які могли здійснювати свої диверсійні дії по напрямку Чернігівської і Сумської областей, противник нарощує і перекидає, повідомив Демченко. Водночас, за його словами, нарощення ворожих піхотних груп чи підрозділів, які могли би більш активно штурмувати позиції українських захисників, на цій ділянці наразі не фіксується. Водночас речник відзначив, що необхідно бути готовими до будь-якого розвитку подій із боку противника. Окремо Демченко наголосив, станом на зараз Білорусь надає активну допомогу Росії щодо обстрілів території України, у тім числі і ретрансляторами, які вмикаються там, підживлюють сигнал для російських шахедів та ГРБР, які, власне, заходячи із території Росії, далі тримаються близько кордону з Білорусю, щоб мати можливість зайти на західні області – Рівненщину, Волинь, Львівщину. Її атака, до прикладу, по напрямку пункту пропуску Ягодин також здійснювалася за підтримки Білорусі, підтвердив Демченко. Раніше, коли Білорусь отримала попередження від президента України про неприпустимість дій щодо підтримки Росії саме функціонуючими ретрансляторами, які підживлюють сигнал, білоруси їх вимикали, зараз вони знову їх увімкнули, констатував Демченко. Українські військові ліквідували командира 4-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил РФ генерал-майора Антона Груніса. Це відбулося невдовзі після того, як він доповів російському диктатору Путіну про захоплення Костянтинівки. Про смерть топ-генерала спочатку повідомили російські пропагандистські ЗМІ, але за яких обставин та коли він покинув цей світ, пропагандисти не уточнили. Ясність вніс командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. Він повідомив, що генерала Груніса ліквідовано 12 вересня цього року у нічному Лігві на тимчасово окупованій території Донецької області. У Любешівській громаді сьогодні прощання з військовослужбовцем ЗСУ Олександром Круковцем, 95-го року народження, жителем села Люб'язь. Олександр був учасником бойових дій, неодноразово отримував поранення, захищаючи Україну. Траурний кортеж зустріли у Любешові, де відбувся чин прощання у місцевому храмі. Потім траурна процесія рушила до села Люб'язь, де проживав військовослужбовець. Війна забрала життя воїна із Ратнівщини Юрія Антонюка, жителя села Конище, 92-го року народження. Він загинув 12 вересня, захищаючи Україну. Овадівська громада повідомила про втрату. 14 вересня під час військової служби помер житель села Сусваль, штаб-сержант Микола Соловенюк. Захиснику було 55 років. У четвер, 17 вересня, Горохівська громада зустрічатиме полеглого воїна Арсена Хачатряна, жителя села Марковичі. По обіді траурний кортеж прибуде до Горохова. Він проїде через центральну частину міста і попрямує до рідної домівки молодого воїна у село Марковичі. Чин похорону відбудеться у п'ятницю, 18 вересня. 19-річний оператор безпілотних літальних апаратів Арсен Хачатрян загинув 20 серпня цього року унаслідок обстрілу противника у Краматорському районі Донецької області. У селі Трилісці Луцького району поїзд на смерть збив чоловіка. Трагедія трапилася напередодні. Як з'ясували правоохоронці, він опинився на залізничній колії перед потягом. За інформацією поліції, мав психічні захворювання. Обставини трагедії встановлюють слідчі. На Волині правоохоронці затримали 42-річну жінку, яка, за даними слідства, за 10 тисяч доларів обіцяла допомогти оформити фіктивну групу інвалідності. Жителька Улицької громади нібито домовлялася із лікарями одного із медзакладів області про встановлення людям неправдивого діагнозу, який мав стати підставою для отримання інвалідності. Про це повідомила прокуратура області. Під час обшуків у фігурантів справи правоохоронці вилучили автомобіль BMW X5, телефони, ноутбук, медичні документи та журнали запису на комп'ютерну томографію. Також вилучили гроші 10 870 доларів, 1300 євро, 350

0: злотих, ще майже 87 тисяч гривень. Жінці повідомили про підозру, суд обрав їй запобіжний захід – домашній арешт. Шестеро жителів Луцької громади, чиє майно постраждало унаслідок російських обстрілів, отримають матеріальну допомогу. Рішення ухвалили сьогодні на виконкомі. Йдеться про житло людей, яке потребує відновлення та ремонту. Розмір допомоги індивідуальний – від 1600 до 106 тисяч гривень. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку голландські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, уночі без опадів, удень короткочасний дощ чи місцями гроза. Вітер південний з переходом на північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 11-16, удень 17-22 градуси. У Луцьку нічної пори 12-14, удень в межах 20-22 градусів тепла. Зараз в обласному центрі плюс 23. Вітер південний 4 метри за секунду. Атмосферний тиск 763 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 52%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Впродовж тижня ми мріємо про них і детально плануємо, як провести вихідні найкраще. Хтось займається домашніми справами, хтось мандрує, хтось просто релаксує. А як виглядають ваші ідеальні вихідні? Розкажіть про це цієї п'ятниці у галереї.

0: Вітання. Зустрінемось 18 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс».
1: Реклама на радіо «Аверс».
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
1: Реклама на радіо «Аверс».
4: Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

Я сам зникав, а ти одна дивила з горизонт сумна. Та найтеплішої з вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній

0: В Україні 17 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Одеса один була під ударами росіян. У результаті атаки в передмісті пошкоджено житловий будинок. Міська влада повідомила про одного пораненого чоловіка. На Полтавщині внаслідок російського удару виникла пожежа на території об'єкта інфраструктури. Попередньо без травмованих. Водночас через пожежу у прилеглих районах фіксують забруднення повітря продуктами горіння. У Полтавському районі місцевим жителям рекомендували зачинити вікна і обмежити перебування на вулиці. Додам, що цієї ночі у Полтавській області російський безпілотник влучив уже в об'єкт промисловості. Продовжують росіяни полювати на наші потяги. Сьогодні під ударом опинився поїзд Київ-Миколаїв. Безпілотники атакували його тричі, а на Волині над ранок російський безпілотник ударив по тепловозу у Ковелі. На щастя, потерпілих і жертв немає. Пожежу, яка виникла, загасили рятувальники. Диверсійна діяльність російських окупаційних військ у Чернігівській та Сумській областях збільшиться. Не виключено і перекидання додаткових сил ворога на Чернігівщину. Про це під час брифінгу повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко. Є

0: Певна інформація про те, що окремі підрозділи, які могли здійснювати свої диверсійні дії по напрямку Чернігівської і Сумської областей, противник нарощує і перекидає, повідомив Демченко. Водночас, за його словами, нарощення ворожих піхотних груп чи підрозділів, які могли би більш активно штурмувати позиції українських захисників, на цій ділянці наразі не фіксується. Водночас речник відзначив, що необхідно бути готовими до будь-якого розвитку подій із боку противника. Окремо Демченко наголосив, станом на зараз Білорусь надає активну допомогу Росії щодо обстрілів території України, у тім числі і ретрансляторами, які вмикаються там, підживлюють сигнал для російських шахедів та ГРБР, які, власне, заходячи із території Росії, далі тримаються близько кордону з Білорусю, щоб мати можливість зайти на західні області – Рівненщину, Волинь, Львівщину. Її атака, до прикладу, по напрямку пункту пропуску Ягодин також здійснювалася за підтримки Білорусі, підтвердив Демченко. Раніше, коли б Білорусь отримала попередження від президента України про неприпустимість дій щодо підтримки Росії саме функціонуючими ретрансляторами, які підживлюють сигнал, білоруси їх вимикали. Зараз вони знову їх увімкнули, констатував Демченко. Українські військові ліквідували командира 4-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил РФ генерал-майора Антона Груніса. Це відбулося невдовзі після того, як він доповів російському диктатору Путіну про захоплення Костянтинівки. Про смерть топ-генерала спочатку повідомили російські пропагандистські ЗМІ, але за яких обставин та коли він покинув цей світ, пропагандисти не уточнили. Ясність вніс командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. Він повідомив, що генерала Груніса ліквідовано 12 вересня цього року у нічному лігві на тимчасово окупованій території Донецької області. У Любешівській громаді сьогодні прощання з військовослужбовцем ЗСУ Олександром Круковцем, 95-го року народження, жителем села Люб'язь. Олександр був учасником бойових дій, неодноразово отримував поранення, захищаючи Україну. Траурний кортеж зустріли у Любешові, де відбувся чин прощання у місцевому храмі. Потім траурна процесія рушила до села Люб'язь, де проживав військовослужбовець. Війна забрала життя воїна із Ратнівщини Юрія Антонюка, жителя села Конище, 92-го року народження. Він загинув 12 вересня, захищаючи Україну. Овадівська громада повідомила про втрату. 14 вересня під час військової служби помер житель села Сусваль, штаб-сержант Микола Соловенюк. Захиснику було 55 років. У четвер, 17 вересня, Горохівська громада зустрічатиме полеглого воїна Арсена Хачатряна, жителя села Марковичі. По обіді траурний кортеж прибуде до Горохова. Він проїде через центральну частину міста і попрямує до рідної домівки молодого воїна у село Марковичі. Чин похорону відбудеться у п'ятницю, 18 вересня. 19-річний оператор безпілотних літальних апаратів Арсен Хачатрян загинув 20 серпня цього року унаслідок обстрілу противника у Краматорському районі Донецької області. У селі Трилісці Луцького району поїзд на смерть збив чоловіка. Трагедія трапилася напередодні. Як з'ясували правоохоронці, він опинився на залізничній колії перед потягом. За інформацією поліції, мав психічні захворювання. Обставини трагедії встановлюють слідчі. На Волині правоохоронці затримали 42-річну жінку, яка, за даними слідства, за 10 тисяч доларів обіцяла допомогти оформити фіктивну групу інвалідності. Жителька Улицької громади нібито домовлялася із лікарями одного із медзакладів області про встановлення людям неправдивого діагнозу, який мав стати підставою для отримання інвалідності. Про це повідомила прокуратура області. Під час обшуків у фігурантів справи правоохоронці вилучили автомобіль, BMW X5, телефони, ноутбук, медичні документи та журнали запису на комп'ютерну томографію. Також вилучили гроші 10 870 доларів, 1300 євро, 350 злотих і ще майже 87 тисяч гривень. Жінці повідомили про підозру, суд обрав її запобіжний захід – домашній арешт. Шестеро жителів Луцької громади, чиє майно постраждало унаслідок російських обстрілів, отримають матеріальну допомогу. Рішення ухвалили сьогодні на виконкомі. Йдеться про житло людей, яке потребує відновлення та ремонту. Розмір допомоги індивідуальний – від 1600 до 106 тисяч гривень. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку голинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, уночі без опадів, удень короткочасний дощ чи місцями гроза. Вітер південний з переходом на північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 11-16, удень 17-22 градуси. У Луцьку нічної пори 12-14, удень в межах 20-22 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо «Аверс».

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 18 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Сьогодні кілька атак протягом дня пережила Одеса. Після удару по передмістю росіяни реактивними БПЛА влучили у приватні гаражі і легкові автомобілі. За попередніми даними, на жаль, загинула одна людина. На Херсонщині війська РФ атакували дроном зупинку громадського транспорту у селищі Зеленівка. В результаті там поранено 93-річну жінку. І ще одна місцева жителька постраждала у корабельному районі міста під час атаки дрона на автомобіль. На Сумщині сьогодні вже п'ятеро поранених. Ворог ударив кабом. По Сумській громаді зафіксовані влучання у кількох локаціях. Про зміни характеру дій противника повідомляється на Придніпровському напрямку. Російські війська почали завдавати авіаційно-бомбових ударів по об'єктах транспортної інфраструктури Миколаєва, переважно морських і річкових портах, а також активізували застосування баражуючих боєприпасів типу «Бандероль». За словами речниці угруповання військ «Південь» Анастасії Шевченко, загалом ворог активно застосовує оперативно-тактичну авіацію та ударні безпілотники різних типів, завдаючи вогневе ураження по населених пунктах, прилеглих до лінії бойового зіткнення. Зокрема, найбільше від ворожих обстрілів потерпають прифронтові Запоріжжя, Херсон, Марганець, Комишовака, а також населені пункти, прилеглі до лінії бойового зіткнення. Останні удари Російської Федерації

0: у логістичним центрам призвели до значних втрат для української фармацевтичної галузі. Менеджер однієї з мереж аптек в Україні пояснює, для аптечного ритейлу важливими є не лише прямі збитки. Коли знищується великий логістичний вузол, наслідок відчуває увесь ланцюг – виробник, імпортер, дистриб'ютор і аптека. Водночас каже, зростання збитків не означає негайне підвищення цін на ліки, зважаючи на те, що фармацевтичний ринок значною мірою регулюється державою. Можливий брак певних найменувань препаратів в аптеках. Профільні асоціації вже фіксують у частині регіонів скорочення запасів окремих препаратів до 2-3 тижнів, затримки поставок, а також дефектуру окремих препаратів, у тому числі тих, що входять до програми «Доступні ліки», говорить комерційний директор мережі аптек. За її словами, сьогодні основний ризик полягає не в тому, що в Україні може виникнути загальний дефіцит ліків, а у тимчасовій відсутності конкретного препарату певного виробника в окремій аптеці. Нововолинська громада провела в останню дорогу захисника України Валентина Кушнірука, 63-го року народження. Він 10 років життя присвятив військовій службі і захисту України. Прощання із військовослужбовцем відбулося у його рідному Нововолинську. Після панахиди жалобна процесія рушила до Алеї Слави Героїв, де захисник знайшов останній спочинок. У Любешівській громаді сьогодні прощання із військовослужбовцем Олександром Круковцем, 95-го року народження, жителем села Люб'язь. Олександр був учасником бойових дій, неодноразово отримував поранення, захищаючи Україну. Траурний кортеж зустріли у Любешові, де відбувся чин прощання у місцевому храмі, а потім траурна процесія вирушила до села Люб'язь, де проживав військовослужбовець для похорону. Війна забрала життя воїна із Ратнівщини Юрія Антонюка, жителя села Конище, 92-го року народження. Він загинув 12 вересня, захищаючи Україну. Оваднівська громада повідомила про втрату. 14 вересня під час військової служби помер житель села Сусваль, штаб-сержант Микола Соловенюк. Захиснику було 55. У Скорботі Люблинецька громада. За результатами ДНК-експертизи підтверджено загибель нашого земляка Олександра Хмарука, 81-го року народження. Він був солдатом у військовій частині А-44-47. Наш захисник загинув 27 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Курахове Покровського району Донецької області. У четвер, 17 вересня, Горохівська громада зустрічатиме полеглого воїна Арсена Хачатряна, жителя села Марковичі. По обіді траурний кортеж прибуде до Горохова. Він проїде через центральну частину міста і попрямує до рідної домівки молодого воїна у село Марковичі. Чин похорону відбудеться у п'ятницю, 18 вересня. 19-річний оператор безпілотних літальних апаратів Арсен Хачатрян загинув 20 серпня 2026 внаслідок обстрілу противника у Краматорському районі Донецької області. Підгайцівська громада повідомила про загибель на Донеччині оператора бойової групи спецпризначення НГУ лейтенанта Романа Григорєва. Захисник поліг у бою 16 серпня. 18 вересня у Підгайцях відбудеться прощання із героєм. Це упокійна служба у Свято-Михайлівському храмі. Після чину похорону кортеж рухатиметься вулицею Незалежності до місцевого кладовища, де героя поховають на Алеї Слави. Шестеро жителів Луцької громади, чиє майно постраждало внаслідок російських обстрілів, отримають матеріальну допомогу. Рішення ухвалили сьогодні на виконкомі. Йдеться про житло людей, яке потребує відновлення та ремонту. Розмір допомоги індивідуальний – від 1600 до 106 тисяч гривень. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, уночі без опадів, удень короткочасний дощ чи місцями гроза. Вітер південний з переходом на північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 11-16, удень 17-22 градуси. У Луцьку нічної пори 12-14, ну а удень 20-22 градуси тепла. Ну а зараз в обласному центрі плюс 22. Вітер південно-західний 3 метри за секунду, атмосферний тиск 762 міліметри. Ртутного стовпчика відносна вологість повітря 54%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Упродовж тижня ми мріємо про них і детально плануємо, як провести вихідні найкраще. Хтось займається домашніми справами, хтось мандрує, хтось просто релаксує. А як виглядають ваші ідеальні вихідні? Розкажіть про це цієї п'ятниці у галереї вітань. Зустрінемось 18 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Реклама на радіо Аверс.
0: Президент Hotel and Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel and Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київське 8Б.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Medical Center є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Medical Center. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
1: Реклама на радіо Аверс.
4: Замовляйте 050-378-72-06.
0: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 19 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Любачівській громаді сьогодні прощання із військовослужбовцем ЗСУ Олександром Круковцем, 95-го року народження, жителем села Люб'язь. Олександр був учасником бойових дій, неодноразово отримував поранення, захищаючи Україну. Траурний кортеж зустріли у Любашові, де відбувся чин прощання у місцевому храмі. А потім траурна процесія вирушила до села Люб'язь, де проживав військовослужбовець. Війна забрала життя воїна із Ратнівщини Юрія Антонюка, жителя села Конище, 92-го року народження. Він загинув 12 вересня, захищаючи Україну. У четвер, 17 вересня, Горохійська громада зустрічатиме полеглого воїна Арсена Хачатряна, жителя села Марковичі. По обіді траурний кортеж пробуде до Горохова. Він проїде через центральну частину міста і попрямує до рідної домівки молодого воїна у село Марковичі. Чин похорону відбудеться у п'ятницю, 18 вересня. 19-річний оператор безпілотних літальних апаратів Арсен Хачатрян загинув 20 серпня цього року внаслідок обстрілу противника у Краматорському районі Донецької області. У Луцькому районі правоохоронці виявили цілий арсенал зброї, боєприпасів, гранату, патрони, магазини до автоматів знайшли в автомобілі військовослужбовця. Згодом під час обшуку у приватному будинку у Струмівці знайшли холодну зброю, пакети із невідомими речовинами. І ще один сколок правоохоронці виявили на земельній ділянці у селі Буяни. Там зберігали понад 150 набоїв і магазини до автоматичної зброї. Усі обшуки проводили у межах одного кримінального провадження, розпочатого ще у квітні. Справу розслідують за статтею про незаконне поводження зі зброєю і боєприпасами. Як усе це до чоловіка потрапило і навіщо він його зберігав, мають встановити слідчі. Нині власник виявленого арсеналу перебуває на військовій службі. На Волині правоохоронці затримали 42-річну жінку, яка, за даними слідства, за 10 тисяч доларів обіцяла допомогти оформити фіктивну групу інвалідності. Жителька Улицької громади нібито домовлялася із лікарями одного із медзакладів.

0: в області про встановлення людям неправдивого діагнозу, який мав стати підставою для отримання інвалідності. Про це повідомила прокуратура області. Під час обшуків у фігурантів справи правоохоронці вилучили автомобіль BMW X5, телефони, ноутбук, медичні документи та журнали запису на комп'ютерну томографію. Також вилучили гроші – 10 870 доларів, 1300 євро, 350 злотих і ще майже 87 тисяч гривень. Жінці повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Це добрав її запобіжний захід – домашній арешт. На Рівненщині зустріли черговий евакуаційний потяг із жителями Донецької області. Цього разу приїхало 25 людей, які через безпекову ситуацію були змушені залишити свої домівки, повідомляють у Донецькій військовій адміністрації. Серед евакуйованих люди із інвалідністю та пенсіонери, які потребують додаткової уваги й догляду. Після прибуття поліцейські, медики, рятувальники, психологи та волонтери допомогли людям із речами та забезпечили необхідну підтримку. Надалі евакуйованих розмістять в одній із громад Дубенського району. Приймати жителів Донеччини продовжують і в інших областях. Напередодні 13 маломобільних людей вирушили на Тернопільщину, і ще двох евакуювали на Львівщину, де їм нададуть послугу довготривалого медсестринського догляду. Загалом за першу половину вересня у 15 регіонах України безкоштовно розселили 315 евакуйованих жителів Донеччини. Серед них 94 маломобільні люди і ще 36 дітей. Шестеро жителів Луцької громади, чиє майно постраждало унаслідок російських обстрілів, отримають матеріальну допомогу. Рішення ухвалили сьогодні на виконкомі. Йдеться про житло людей, яке потребує відновлення та ремонту. Розмір допомоги індивідуальний – від 1600 до 106 тисяч гривень. Державна екологічна інспекція Волинської області передала стрілецькому батальйону особливе призначення Волинської області риболовецькі сітки, вилучені під час заходів із запобігання та виявлення порушень природоохоронного законодавства. Літак без господарських знаряддя ЛОВА – це 165 рибальських сіток загальною довжиною 8 345 метрів тепер служитимуть для підсилення захисних позицій наших бійців. У Ковелі сталося ДТП за участі легковика та швидкої. Як повідомили у поліції області, напередодні ввечері на одному із перехресть міста 60-річний водій Volkswagen Passat не врахував дорожньої обстановки і зіткнувся із каретою швидкої, яка рухалася із увімкненими проблисковими маячками. Унаслідок зіткнення травми отримали пасажирки легковика, одну із них довелося госпіталізувати. Окрім цього, за добу сталися ще дві ДТП за участю мотоциклістів, у яких постраждали люди. У селі Рогожани 14-річний підліток упав із двоколісного із травмами і з трусом. Його госпіталізували до лікарні. І ще одна аварія трапилася у Рожищі, де мотоцикліст наїхав на 68-річного пішохода і збив 12-річну дівчинку. До суду скерували обвинувальний акт щодо 25-річного жителя Луцька, якого обвинувачують у шахрайстві. Про це повідомили у Рівненській обласній прокуратурі. За даними слідства, у травні 25-го чоловік зі спільниками створив у Фейсбук фішингові ресурси з пропозиціями оформити грошову допомогу. Після введення персональних і банківських даних шахраї отримували доступ до рахунків потерпілих. У такий спосіб вони заволоділи понад 103 тисячами гривень жительки Дубенщини. Зловмисники також заблокували її мобільний зв'язок і налаштували переадресацію дзвінків. Чоловік визнав свою провину, щоправда, збитки не відшкодовував. Йому загрожує до 8 років ув'язнення. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями, уночі без опадів, удень короткочасний дощ чи місцями гроза. Вітер південний з переходом на північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 11-16, удень 17-22 градуси. У Луцьку нічної пори 12-14, удень межах 20-22 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 20 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Одеса у день була під ударами росіян. У результаті атаки в передмісті пошкоджено житловий будинок. Міська влада повідомила про одного пораненого чоловіка. На Полтавщині внаслідок російського удару виникла пожежа на території об'єкта інфраструктури. Попередньо без травмованих, водночас через пожежу у прилеглих районах фіксують забруднення повітря продуктами горіння. У Полтавському районі місцевим жителям рекомендували зачинити вікна і обмежити перебування на вулиці. Додам, що цієї ночі у Полтавській області російський безпілотник влучив уже в об'єкт промисловості. Продовжують росіяни полювати на наші потяги. Сьогодні під ударом опинився поїзд Київ-Миколаїв. Безпілотники атакували його тричі. А на Волині над ранок російський безпілотник ударив по тепловозу у Ковелі. На щастя, потерпілих і жертв немає. Пожежу, яка виникла, загасили рятувальники. Диверсійна діяльність російських окупаційних військ у Чернігівській та Сумській областях збільшиться. Не виключено і перекидання додаткових сил ворога на Чернігівщину. Про це під час брифінгу повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко. Є певна інформація про те, що окремі підрозділи, які могли здійснювати свої диверсійні дії по напрямку Чернігівської і Сумської областей, противник нарощує і перекидає, повідомив Демченко. Водночас, за його словами, нарощення ворожих піхотних груп чи підрозділів, які могли би більш активно штурмувати позиції українських захисників, на цій ділянці наразі не фіксується. Водночас речник відзначив, що необхідно бути готовими до будь-якого розвитку подій і з боку противника. Окремо Демченко наголосив, станом на зараз Білорусь надає активну допомогу Росії щодо обстрілів території України, у тім числі і ретрансляторами, які вмикаються там, підживлюють сигнал для російських шахедів та ГРБР, які, власне, заходячи із території Росії, далі тримаються близько кордону з Білорусю, щоб мати можливість зайти на західні області, Рівненщину, Волинь, Львівщину. Її атака, до прикладу, по напрямку пункту пропуску Ягодин також здійснювалася за підтримки Білорусі, підтвердив Демченко. Раніше, коли б Білорусь отримала попередження від президента України про неприпустимість дій щодо підтримки Росії саме функціонуючими ретрансляторами, які підживлюють сигнал, білоруси їх вимикали. Зараз вони знову їх увімкнули, констатував Демченко. Українські військові ліквідували командира 4-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил РФ.

0: РФ генерал-майора Антона Груніса. Це відбулося невдовзі після того, як він доповів російському диктатору Путіну про захоплення Костянтинівки. Про смерть топ-генерала спочатку повідомили російські пропагандистські ЗМІ, але за яких обставин та коли він покинув цей світ, пропагандисти не уточнили. Ясність вніс командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. Він повідомив, що генерала Груніса ліквідовано 12 вересня цього року у нічному лігві на тимчасово окупованій території Донецької області. У Любешівській громаді сьогодні прощання із військовослужбовцем ЗСУ Олександром Круковцем, 95-го року народження, жителем села Люб'язь. Олександр був учасником бойових дій, неодноразово отримував поранення, захищаючи Україну. Траурний кортеж зустріли у Любешові, де відбувся чин прощання у місцевому храмі. Потім траурна процесія рушила до села Люб'язь, де проживав військовослужбовець. Війна забрала життя воїна із Ратнівщини Юрія Антонюка, жителя села Конище, 92-го року народження. Він загинув 12 вересня, захищаючи Україну. Овадівська громада повідомила про втрату. 14 вересня під час військової служби помер житель села Сусваль, штаб-сержант Микола Соловенюк. Захиснику було 55 років. У четвер, 17 вересня, Горохівська громада зустрічатиме полеглого воїна Арсена Хачатряна, жителя села Марковичі. По обіді траурний кортеж прибуде до Горохова. Він проїде через центральну частину міста і попрямує до рідної домівки молодого воїна у село Марковичі. Чин похорону відбудеться у п'ятницю, 18 вересня. 19-річний оператор безпілотних літальних апаратів Арсен Хачатрян загинув 20 серпня цього року унаслідок обстрілу противника у Краматорському районі Донецької області. У селі Трилісті Луцького району поїзд на смерть збив чоловіка. Трагедія трапилася напередодні. Як з'ясували правоохоронці, він опинився на залізничній колії перед потягом. За інформацією поліції, мав психічні захворювання. Обставини трагедії встановлюють слідчі. На Волині правоохоронці затримали 42-річну жінку, яка, за даними слідства, за 10 тисяч доларів обіцяла допомогти оформити фіктивну групу інвалідності. Жителька Улицької громади нібито домовлялася із лікарями одного із медзакладів області про встановлення людям неправдивого діагнозу, який мав стати підставою для отримання інвалідності. Про це повідомила прокуратура області. Під час обшуків у фігурантів справи правоохоронці вилучили автомобіль, BMW X5, телефони, ноутбук, медичні документи та журнали запису на комп'ютерну томографію. Також вилучили гроші 10 870 доларів, 1300 євро, 350 злотих і ще майже 87 тисяч гривень. Жінці повідомили про підозру, суд обрав їй запобіжний захід – домашній арешт. Шестеро жителів Луцької громади, чиє майно постраждало унаслідок російських обстрілів, отримають матеріальну допомогу. Рішення ухвалили сьогодні на виконкомі. Йдеться про житло людей, яке потребує відновлення та ремонту. Розмір допомоги індивідуальний – від 1600 до 106 тисяч гривень. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку голинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, уночі без опадів, удень короткочасний дощ і місцями гроза. Вітер південний з переходом на північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 11-16, удень 17-22 градуси. У Луцьку нічної пори 12-14, удень в межах 20-22 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю! Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Упродовж тижня ми мріємо про них і детально плануємо, як провести вихідні найкраще. Хтось займається домашніми справами, хтось мандрує, хтось просто релаксує. А як виглядають ваші ідеальні вихідні? Розкажіть про це цієї п'ятниці у галереї вітань. Зустрінемось 18 вересня з 16 до 18 у торговельному центрі Луцьк. Галерея вітань на радіо Аверс.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
4: Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: В Україні 21 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Любачівській громаді сьогодні прощання із військовослужбовцем ЗСУ Олександром Круковцем, 95-го року народження, жителем села Люб'язь. Олександр був учасником бойових дій, неодноразово отримував поранення, захищаючи Україну. Траурний кортеж зустріли у Любашові, де відбувся чин прощання у місцевому храмі. А потім траурна процесія вирушила до села Люб'язь, де проживав військовослужбовець. Війна забрала життя воїна із Ратніщини Юрія Антонюка, жителя села Кунище, 92-го року народження. Він загинув 12 вересня, захищаючи Україну. У четвер, 17 вересня, Горохівська громада зустрічатиме полеглого воїна Арсена Хачатряна, жителя села Марковичі. По обіді траурний кортеж прибуде до Горохова. Він проїде через центральну частину міста і попрямує до рідної домівки молодого воїна у село Марковичі. Чин похорону відбудеться у п'ятницю, 18 вересня. 19-річний оператор безпілотних літальних апаратів Арсен Хачатрян загинув 20 серпня цього року внаслідок обстрілу противника у Краматорському районі Донецька. Області. У Луцькому районі правоохоронці виявили цілий арсенал зброї, боєприпасів, гранату, патрони, магазини до автоматів знайшли в автомобілі військовослужбовця. Згодом під час обшуку у приватному будинку у Струмівці знайшли холодну зброю, пакети з невідомими речовинами. І ще один сколок правоохоронці виявили на земельній ділянці у селі Буяни. Там зберігали понад 150 набоїв і магазини до автоматичної зброї. Усі обшуки проводили у межах одного кримінального провадження, розпочатого ще у квітні. Справу розслідують за статтею про незаконне поводження зі зброєю і боєприпасами. Як усе це до чоловіка потрапило і навіщо він його зберігав, мають встановити слідчі. Нині власник виявленого арсеналу перебуває на військовій службі. На Волині правоохоронці затримали 42-річну жінку, яка, за даними слідства, за 10 тисяч доларів обіцяла допомогти оформити фіктивну групу інвалідності. Жителька Улицької громади нібито домовлялася із лікарями одного із медзакладів області про встановлення людям неправдивого діагнозу, який мав стати підставою для отримання інвалідності. Про це повідомила прокуратура області. Під час обшуків у фігурантів справи правоохоронці вилучили автомобіль, BMW X5, телефони, ноутбук, медичні документи та журнали запису на комп'ютерну томографію. Також вилучили гроші – 10 870 доларів, 1300 євро, 350 злотих і ще майже 87 тисяч гривень. Жінці повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Судобрав її запобіжний захід – домашній арешт. На Рівненщині зустріли черговий евакуаційний потяг із жителями Донецької області. Цього разу приїхало 25 людей, які через безпекову ситуацію були змушені залишити свої домівки, повідомляють у Донецькій військовій адміністрації. Серед евакуйованих люди із інвалідністю та пенсіонери, які потребують додаткової уваги й догляду. Після прибуття поліцейські, медики, рятувальники, психологи та волонтери допомогли людям із речами та забезпечили необхідну підтримку. Надалі евакуйованих розмістять в одній із громад Дубенського району. Приймати жителів Донеччини продовжують і в інших областях. Напередодні 13 маломобільних людей вирушили на Тернопільщину і ще двох евакуювали на Львівщину, де їм нададуть послугу довготривалого медсестринського догляду. Загалом за першу половину вересня

0: У 15 регіонах України безкоштовно розселили 315 евакуйованих жителів Донеччини. Серед них 94 – маломобільні люди і ще 36 дітей. Шестеро жителів Луцької громади, чиє майно постраждало унаслідок російських обстрілів, отримають матеріальну допомогу. Рішення ухвалили сьогодні на виконкомі. Йдеться про житло людей, яке потребує відновлення та ремонту. Розмір допомоги індивідуальний – від 1600 до 106 тисяч гривень. Державна екологічна інспекція Волинської області передала стрілецькому батальйону особливого призначення у Волинській області риболовецькі сітки, вилучені під час заходів із запобігання та виявлення порушень природоохоронного законодавства. Літак без господарських знаряддя лову – це 165 рибальських сіток загальною довжиною 8345 метрів тепер служитимуть для підсилення захисних позицій наших бійців. У Ковелі сталося ДТП за участі легковика та швидкої. Як повідомили у поліції області, напередодні ввечері на одному із перехресть міста 60-річний водій Volkswagen Passat не врахував дорожньої обстановки і зіткнувся із каретою швидкої, яка рухалася із увімкненими проблисковими маячками. Унаслідок зіткнення травми отримали пасажирки легковика, одну із них довелося госпіталізувати. Окрім цього, за добу сталися ще дві ДТП за участю мотоциклістів, у яких постраждали люди. У селі Рогожани 14-річний підліток упав із двоколісного із травмами і з трусом. Його госпіталізували до лікарні. І ще одна аварія трапилася у Рожищі, де мотоцикліст наїхав на 68-річного пішохода і збив 12-річну дівчинку. До суду скерували обвинувальний акт щодо 25-річного жителя Луцька, якого обвинувачують у шахрайстві. Про це повідомили у Рівненській обласній прокуратурі. За даними слідства, у травні 25-го чоловік зі спільниками створив у Фейсбук фішинговий ресурс із пропозиціями оформити грошову допомогу. Після введення персональних і банківських даних шахраї отримували доступ до рахунків потерпілих. У такий спосіб вони заволоділи понад 103 тисячами гривень жительки Дубенщини. Зловмисники також заблокували її мобільний зв'язок і налаштували переадресацію дзвінків. Чоловік визнав свою провину, щоправда, збитки не відшкодовував. Йому загрожує до 8 років ув'язнення. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють хмарну погоду із проясненнями, уночі без опадів, удень короткочасний дощ чи місцями гроза. Вітер південний з переходом на північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 11-16, удень 17-22 градуси. У Луцьку нічної пори 12-14, удень в межах 20-22 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай.
1: Коли серце горить, але очі мовчать, і минають осінні дні. Треба щось говорить, але ніби слова розгуми. Ти приходь, коли дощ, ти приходь, коли

вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс. Pretty sure I can take it.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Aïcha, Aïcha, t'en va pas.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: тебе не любити.
1: Вмикай та слухай радіо. Радіо Аверс.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти ними не живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: анонс.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.